Sani amuchi diya tia no. Enya saha, enya saha mamu. Ha, meti saha na chesem ni se. Emi bi na ya suri chamu. Eni frafo mienu bi ba ni cheno. Amu bisa ni se huye mobo Davidiba. Huye mobo Davidiba. Na yesu bisa won se. Moji di se metu miya ye wehi. Amu bua ni se. Ani owure ye didio se ubetu miya ye. Ena yesu tine ni sa. Odi kaomwe ni chire won se. Ha. Sani ya muji di etia no. Muji di enye mkwa. Enye sa. Enye sa mamu. Mesi ya huwa no huna di amunu muha. Hey adi anchi sumpo.